0: Mutuma Gagusi Mamutunga.
1: Merci, Wasinja Kutsebo Kambulula, Antuka Kambulula, Edson, no, Kofi Limier Kavaka. Merci beaucoup. Oh là là, Kofi Limier Kavaka, merci. Antuka Wamuania Kutsebo Kofi Limier Kavaka, Mundoaye. Abo Shaba Naber Handeka, ma message, Kabiem, Chitotua Haiti, numéro de téléphone. Na wakua na yae. Alors tutuba ya kabanga kano. Pasiku katukutukua ndi ite nimero ya telefono yo hunyuma hake. Nge mesaje ya kakule kangohe owe masereka ya biri hika. Mesaje ya diedo neka tondolo ya biri hika chama baramuchinyubu ushi. Mesaje yuwe vrema ya biri hika ndeke ndeke. Mesaje ya piskase owe majengo ya biri hika. Tukanga so ma message ushe baba matandeka chisinziro masereka donc voilà na rusunga message na rusunga message ya u message ya onot yond voilà ono voilà ye maîtresse ye maîtresse owoko oyuka behandeko no ni mama agano kanyere ye maîtresse agano kanyere oko complexe scolaire Saint Maurice atamara mchaba aba masere boshi abo ko college na adonka aba masere boshi na ba college boshi aba alimu boshi aba ko complexe scolaire Saint Maurice donc voilà atulusa ngolubuya ye mama agano atieka ye bubange voilà c'est bon alors kambulula wangana serie micro wa serie micro kambulula tukakupokera
2: okay.
1: E mikro ye yo kambulula.
2: Maina yo kino atira. Asama la otu.
1: Alors kambulula si omapo kola atamo.
3: Kwa nini watu wanakufa? Kwa nini watu wanawawa?

Anio kotablo na ye telefone inyo mobiala chefu anena valume pakatuko minwa.